0: ту тарона. Радабандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо. Дар радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалӣ оид ба ҷиу-ҷитсу соҳиби ду медали тилло шуданд. Дар Душанбе ҳафтаи илм, технология, инновация ва ихтироъкорон ифтитоҳ гардид. Тоҷикистон бо созмони милали муттаҳид таҳдидҳои маводи мухаддирро баррасӣ кард. Теъдоди фавтидагон аз вируси эбола дар Конго ба 136 нафар баробар шуд. Тоҷикистон пешниҳод кардааст, ки дар Душанбе рӯзи байналмилалӣ бузи морхӯр доир шавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light and Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12:00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Шарикела задбор зутфуд ва КФСИ. Фармойших урок. Осон ва бейнаубат.
2: Попкорн рогазорго зол пештар ҳам медонистанд. Қадимтарин донаҳои таркидаи ҷувори мака дар ғорҳои Нью-Мексико ёфт шуданд. Мардуми бумии Амрико тамоми хушаҳои ҷувори макаро ба реги тафсон ё равғани гарм мепартофтанд. Маъзонҳо аввалин шуда попкорнро барои ороишҳои маросимӣ истифода бурданд.
1: Бо замимаи зудфуд хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. Осон, бенавбат ва қулай.
3: Зудфудро аз App Store ва Google Play боргирӣ кунед.
1: Ё занг бизанед.
3: 1400.
1: Зудфуд. Сифати баланд ва лаззати бештар. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
4: Салом, волидайни азиз. نقش کلمه های والدان در شکل گیری شخصیت کودک تأثیر نظر رس دارد. کلمه، حرف و هیجا و حتی طرز گفتار والدان برای کودک تنها صدای خشک و خالی نیستند. آنها تدریجاً به آواز داخلی او تبدیل می‌یابند. اگر کودک پیوسته تنقید شنود، او می‌تواند خود را ناتوان حس کند. این عیان است. متخصصان میگویند که دستگیری و سخنان نیک به خودباوری کودک تأثیر مثبت میرساند. جمله های عادی مثل تو میتوانی یا من به تو باور دارم برای او اهمیتی کلان دارد. کودک خود را آنگونه میبیند که از والدان میشنود. همچنین طرز نگاه بین را نیز از والدان میآموزد. از این رو او رفجه های کمفورت بیبی را برای راحت جسم کودکان خود استفاده کنید. تا اینکه آنها از خودی حاضر آموزند برای خود مهربانتر شدن را. سلامت باشید.
1: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند.
3: کمفورت بیبی.
1: زمینه برای راحت و آرامی سنجیده شده و با اعتماد.
5: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Погружаемся в атмосферу будущего. Электронный хит «Out of my body» от Enima и EJ. Глубокий бит, гипнотический вокал и музыка, которая буквально уносит из реальности.

0: Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 445
3: 445 метр дарози тирамису и будки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.
1: Сархати хабарҳо.
4: Санаи баргузори Иди Қурбон дар Тоҷикистон эълон шуд. ба 520 хонаводаи асел зарар дидаи кулоб кӯмакҳои ҳукумати Тоҷикистон расонида шуд. Дар Душанбе рӯзҳои фарҳанги Санкт-Петербург баргузор мешаванд. 50 миллион сокини қисмати марказии Амрико зери хатари тӯфони шадид қарор гирифтанд. در قرقیزستان مکانیزم تامین نفقه برای مهاجران مهنتی تهیه می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
0: آسیا پلاس.

0: Su Rudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан ва эҳсоси садоқат ба он муҳимтарин доштаи ҳар ватандор аст. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سیراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: مرام با آمدنش سخت انتظارم کرد، حوادثه که گذشت است بیقرارم کرد، فقط به نیم نگاهش مرا از من بود، براستی نگهش عاقبت خوارم کرد.
1: Реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рахами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang زیبایی حیات شماست.
2: به هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد